de brekting di mi uma benyawa ai. A boy fi longko nense na ngawan pis papire ne alu. A wije ma ta langen jeng. Emma figen ai, langen alu teka papira, da biji lei sa skrifu. Trinkri boy, tu kolo. Mi was dot san erbiji, wan kolo. Trink kopro, banknotu. Mi luk mi pchimbrada diga voyo, wan chava. Mi pot dot astrati, wan kolo. Pudim levo na skoro, fo kolo. En, mi krima jari tu, wan kolo. Bu alasani 975. So dat ben de ala. Da jongens na pe wakti paisa,